0: Vano kwa nisa ye, mataona mkati, chicha kanaka kuti muna kawaya kuzopotera kwa muri. Mumu endesa kunotaura kumapurisa kuti, ayu waka, munu wangaita mosha ya kadai, kana kuti mumu batsira.
1: Kuti sakanaka ndezvipi nevabereki tinokuitira yemuche kuti inini vhare nyaya kana kuti yengozi kana kuti yemunhu aponda munhu achitotsvagwa ndotomuti achibvisa muchonga woende muzvikuru kana kuti usabatiwe kana kuti munhu abira munhu isi kutomuziva kuti vagarisani vakatarisana asi vaiva kutoziva kuti abirwa nanhingi kana kuti mwana wedu apondwa nanhingi kana kuti mwana wangu arepwa nanhingi ndezvipi zvakanaka kuvhara nyaya iyoyo kana kuti kudzidzisa vana izvi hazviitwi izvi dai masvika uku kana iri mhepo muchizoigezwa asi mwana aenda kunofanira adzidzike kana aizoaishoa makanganisira asi iwo wambovabata wavadzosera kuvanhu ivavo zviri pamutemo ndezvipi zvakanaka kuvhara zvakaipa kana kuti kuzvigadzirisa kuti zvisazovine moto wakawanda mangwana.
0: Aiwa tinotenda kokoregai titore minduro dzingava nhatu dziri kubva kuvazukuru venyu tichinzwawo kuti vari kuti kudii. Hanzi gogoi ndinofunga kuti especially panyaya yengozi apa kuivhara hakubatsiri, ngozi ngaingoripo ibve mumusha nokuti ngozi chinhu chinozoshungurudza nyangwe vazukuru vachatevera. Handi umwe womuzukuru wenyu ari kutaura achipindurana nenyaya yenyu iyoyo. Hanzi gogoi ndofunga zvekuvhara mhosva hazvibatsiri, mhuri kana dzakakanganisirana ndofunga kungoyanana. Ndiko kwakanaka kana pachifanirwa kuripwa ngaparipwe, hakuna mhosva kana kuti ngozi inofanirwa kuvharwa. Thank you so much. Itsamba yaro iri kubva kuna Mai Timothy vari kutaurawo. Vane vamwe futi zvakare vanonzi vo Gilbert vabatana nesu vari kutaura futi zvakare nyaya iyoyo gogo, asi vakanyanya kurerekera kunyaya yengozi. Hanzi pachivanhu chaipo chaipo chikaranga chedu zvatinoziva zvinhu zvakaita sengozi hazvisi zvinhu zvokungonovhara kana kutsipika, zvinhu zvokuti unofanirwa kuripa mokumbirana mowirirana semhuri. Kana pachiripwa mombe poripwa mombe, izvo zvokutsipika hazvibatsiri nokuti rimwe remakore ngozi inozongodzoka mumusha. So ndatora tsamba nhatu gogo dziri kubva kuvazukuru venyu dzakawandisa zvisingaita.
1: Ya zvakanyaya ndiuna kutaura inini inyaya yaikaitika nezuro vakarova munhu izvo zvaaakutondasvikako chopinda kuti ndimuone nekuti ndandichitsvaga hama dzemwana uyu. Saka vana ndavatora ndikaendawo navo kupolisi pachatata mutata town. Tiri mukati maizvozvo taitira kuti tivadzidzise kana vachizokumbirana ruregerero vanogona futi kutokumbirana, asi ichitezera kuti vana vedu mudzidze kuti ukapara mhosva hautize tova mapurisa atobva kuti motovabatawokaanodivanoandati aiwa vanavo dai vaitiza ka kubva pandakavaatidzokerei mbonoravai kumba mugoya mangwana nezvisarenda mega kuti ndidye maeni inini hapana chinondifadza chinondinakira nekuti ndichaidya asimozobatwa mani mushonga iriko asi hatibvari zvakadaro. Saka makabatiwa inini mani ndopamunonyatsoona kuti agogo indyei ndatovaperekeaadzidzisa tichitofara nemunoti emakorokoza anotema vanhu anodi kakombonesako ndatokaonawo nhasi. Asi tagara pasi semhuri ndabva kugweru ndadzokera kushurugi vanavo vari mushurugi ndokunorapura nevabereki vacho vekuku nevekuku. Kukatadzira munhu ukagona kuzvitadza kuti ini ndabvuma mhosva yangu endi mwana wangu atadza ndizvo ndingatadza zvinhu izvozvo zvoita kuti munhu arerukirwe kwete angofaa vachikuona muchibuda muchitenderera muchiinda kumasuo wekumadzibaba zvinoita kuti uzotemwazve umwe munhu. Kana ndikuda kuti mhuri yezimbabwe pasika nemagariro uri kuziva kuti wakamboraya munhu uri kuziva kuti wakambotema munhu asi zviri kukuremera mumwoyo mako iwewe uye uindeko. Aiwa mhosva tikangotaura sezvakangonaka sezvazvii vanhu vanenge vachitogamuchira vanofara nekuti munhu kana akatemwa ropa rikabuda rakawanda chero asati afa anogona kupotera kuno umwe munhu kure Iwo nosuka pandi uchiruvhara mocha izvo mwaya wadondishutawo todoenda todogadzirisa sezvazvinofanika sandikuti vatano vakadziteremura munouya toraitirana kuti musunungurane kamuregera ndinodzika nemagariro ichocho.
0: Okay. Alright, Agogo. Ataka tarisana ni zviitiko izvi zviri kuitika kumigodhi zvevanhu vari kutemana vavo kuti kunzwa kuti vabhembana vazodi vazourayana vazodi dzidziso yamungada kupa kuvazukuru venyu vanoita zvekuchera vanenge vachisangana nezvinhu zvakadaro.
1: Ndoona takambobika doro rierere vana vekuwanda zvikamboreruka zvaifamba ari magurupu chi tinotombodzidzisana kumakomba ikoko nondokwandowandira ndinombocherawo indoona sekuti ukatenga wangodeura ropa mari panzvimbo vanoti inobuda asi zvezve ndezvekunyeba inenge iri yekurondera izinoziva kuti zvinovhara mari ingangobuda sekuti bhanza rinenge ragara ririko asi nyaya chaiyo yavhara vese ana muperengwa wekupi kudeura ropa mari ine ropa haina chakambonaka kutema munhu wonyarara waishura dzinza unenge wakaishura dzinza rose vanhu vanoterwa nemhepo vana vanorwara vamwe vanodonha vamwe vanenge vachipenga asi zvatoitwa nekamwana kadiki diki kakangonyarara saka indoona sekuti nyaya yengoti kana watadza kupotera kwakanaka zvinhu zvongonoritirwa sezvazviri inoti ropa remunhu rinoyera ropa remunhu rinoyera pamwe unomutema usiya usina kufutsira kuti rive richionekwa kana mvura chaiyo haifari munzvimbo iyoyo saka indongoona sekuti vana vese vanenge vachiita izvozvo vanouya vabatsirikike kutsika nemagariro vachiudzwa kuti kuti vanhu chedu isusu hatidai ivo vabereki chaivo vamire nevana kuti mwanangu kana watsamwa ibva panzvimbo zvakubata chinokuvadza usafambe nechombo chinokuvadza nokuti kana ukazosvika paunenge wasvika chombo ichocho unogona kuzozvishandisa zvinhu hazvizomiri zvakanaka.
0: Aiwa, tinotenda Gogo, regai tipinde mumubvunzo iri kuuya nevazukuru venyu yakasiyana siyana. Totanga Gogo nemubvunzo uri kubva kuna Kimberly. Hanzi Gogo, ini ndinonzi Kimberly, ndiri mwana nemakore 16 asi ndoda kuziva nekunzwisisa pamunenge muchimboti bira paya chii chinombonzi bira Gogo? Isu hatizvizive. Mambokurukura Gogo mukataura mukati muri kubira kuchachacha uko. Pane vari kubvunza ma2K vasingatozivi kuti ko chii chinombonzi bira chakatanga sei uye zvakare chinyakare chedu vaimbozviita seiko zvebira izvi.
1: Orit mabira kuenda tichinoridza ngoma tichitaura mdzimu ichisvika vamwe vachiudzwa nevanhu vanenge vakatasambaa bira kukombera kutaura kwokuti kunogonaitwa bira rekuti remari rekubvura kogonaitwa bira rekuti vanhu vari kuda kukupirira zvinenge zvikumbisirwa saka mabira chinhu chinongoitwa chakasiyana siyana kubika doro toridza ngoma tichikumbira zvinenge zvichifambi zvichidiwa panguva idzodzo kwozoti magadziro kudzosa vanhu vakafa mweya yavo tototi nemagadziro kwanhingi toda kudzosa baba vedu tigadzira makuva saka mwedzi uno ndoo mwedzi wavatinozviita iwo asi kunarove nemhepo dzakawandisa maedzidendi vanhu kufa urwere vanhu kutemana mwedzi unosvumudza mhepo.
0: Aiwa, tinotenda Gogo, tiripo pachirongwa tsika nemagariro tiri kukurukura kanyaya dzakasiyana siyana dzine chekuita nechivanhu chedu chikaranga chedu.